ti ne di kan ye bon pa e se ya na mon ni aye tutu no o nsem bi a be wura na mon no mo no ibrade ene wo mun di hey ibrade en kasa ibrade si gata na no ibrade ma ye tumi ni ndum ja on boni agna na fuasa ase omo mo mo nso ti aye ya fensuo etwa ye shi da ha ibrade ma ja nto wo o yesu kristo yes, Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ama wani agye papa sa ye nua Collins nyante chi ekano no nyankopon wo shira na bibia so enye kama yo me fa kwa we so

Kwa Facebook sisi ya nefa wa sida nwa yeye ni nyami ya yoswa bo honba wa maa dipachi wa ode daba kwa kaonfi ya huwa fanasi ya mano henyadi ya dafom henyadi ya dafom ya adie chingwa.

0: Nonsia bo ewa dom 106.3 insha 104.5. Ya filete wo memu eni amawdo so manfo ya mamu achia no pai. Ya mama kwa bo krompo ba se ya dom na dama. Yesi na wotwe fufuru mu nhira ne adom eni asempanko a ena yepe na ye de aboye bra no pai nsama ya hodo ensa soso. Die di mu akotene ebi enese dankakraka edwirgu ye ewo Aveno North Industrial Area empotam ho no. Afedi empenfo ayi nipa ekwose eye danase no awie mienu afirim ena mienu so enya wotri edidim
1: ye bekko asante mante musuafo ho no ye doctor amwako hene aye adokota fo wati atua no woso obehwe no mnyo makasa tutu ho anamo ama bibia dadin
0: na gomwa dominase bebi eto jene a wotri se na wotwe ye yabo momo ni bituo ama na wuro manfo ne se aye yiye aposifo madama Mufa police station mra hona akronfo no adoso
1: nani ya wiase nyina da ye de ehye ye mpotem mu ensam no eba enam so

0: Eti weni samora Dennis Mata wen adbo kwanche for penny or the trigger.
1: And ye kwa sentiment mua unse nanu memenda enna en krata betwa bonti krata ne ba yeno. Ne ya dokota for mu konfa doti teaching hospital. Ye na chese wamu chese en yema bi kwa swamu bonyo so. Nini nano e ye kwanyo mu e fasu e diwa mujuma. Dye na e tumu nchini kransono e yomu kwanche fwa na ni fie demuno en krata babetwa bonti ze penny no wama bona sena wachim yinu. So anwa kwa kwa chron krata e de chese e banu kwa mfanoti ni meje ziputu pru.

0: watu warumu 106.3 FM suni testi ya angaza kasi ya bwana watu fufro tie roba enu wakrumpono wadia chaye eninti asido asida eni yadima ni dream na babia wubia petakrei ne yu wasuna haba tren samia yasu mwyei brezi timbo mbedia skade obidumbie edu kumi mene
1: Akwia boachi wa yi adom JP.
0: Yebeko kopie mu okonfo anoche abaye resabia santuma ntem na kopie mu a. Wo manfo ani ababia mu o mabo asesa. Ade ya yesi adoko

0: ya ba kan na bo doctor man na ha no pe o pe mi se yare
1: ba nba no ma ba ti se se pani na o wa ha se no ya se em pani ba bi na wo ka ka ho asem na aye se mi se ga na ya mu mi empa no kware na mo kware ye ni pa o ka no kware no mu tie no wa ka le kware e bia katasumo mu aso ya ka no kware ana ye se o ma no ye se ni pa egu ho enye ni paketo a adia nchina se ebie huwa ni yako yako fomu nkwama fri hii na abe uwewe mungu ya sema bansa uti ya niya ya sasa mumuwe na mumeji na mumewedi ya kwa suyo
2: oma mfobia uko pia muwa kwa mfuanoche ya bayare sabia wukuduru waba Facebook wa waba Facebook wa mune wono waba kasedi ya kwa pikniki asedi ya rari oma mfobo apesu say ya apesu wubi nkwondu wubi yaba nubi ya meka hee entra wamona ajempa ini kwa mensa ha ena dine niye di semnajiko akwaba
3: majoro sewe minia
2: ya yo sese adoku tafuwa mubu watu wa muye mumaba anasu wa mafu gususa mo
3: sewe no kasa hidi adokta sefuwa no omuda suwa wetu ya tima omu chese omu mkwe juma na se ebia ukwa ya sabi ona huse yeshe ubia na enyese strike ni yako ni ofu ni mumu no uluwa ono ma ya jena tuwa ono mo dada ansakura na mo e babisi jina ya mecha doctors foni babisi jina ya se omo e kwa strike ni sa ni pane diye omo mo yenya neti yetu ewasu omo e shen omo na motono ni mo mse wa afena oba ni afe u empo muno eno mo muno omo e chile se eni oba enyadi ya sobe timenya doctor ni edi ama wana wa she u nti sa meno uke say diye doctors foni ya nesi foni nina omati ya tuya eni ukwa ye OPD wano mnisi ya adia ye be kachile wa anise ye bema okadi dini akacho si uwebi ya kwa TV anase kutie radio adabete si yesi adoctors for no aba e babe ye jumano no aba abete ayarishen weno eni asema sisi ya mino kese die ubi yare ya dine kwa konfano chia ya kachire no enti dudu wana ano sema mino kese die wanmo chese ha june pa chitu wamo mufuwe chichiri ni bencheye ubi ukura chese ufri central region ubi susu ufri ya western region bekwa ini ya kikai kahon enti ekobani siya na chese haju niti se mno kase di ubi asimbisa ubisa ameno enyadi yesi wa mo ye juma mpimpin
2: weye kumini ya nyobri
3: kumini ya kafra
2: ya nese omu niti minchirese biya ne anase wachina nenu anase nansa niye di entino woku anase wantu wa mka u radio suwa na tv suwa nese ya usawa pebe biduwe ni chirese ano mo pache
3: pebe no mo pache ene ano pe yene ope njini ya wano ena itia a doctor se fono anu onso mo nkabu mu eku a wo mu na asi gina ye kura ama na kwa ku wiese orura doctor Michael etwetwe nkomo ma wo de tu yanim se strike ne de enkosi ebra aban no ebeye de omo bubeto omo yam ene se konfa no chio penye kwa chefo otwe oma no no obeka che ne so onsa meto na dwuma so no enya de se wo mo soso atwetai no omo twen no omo beje mu ne eje mu kinati wo mu tie aban no anu asem ene enu akura mpo no oswa for her sentiment mu eso doctor faka mu akonye ne kra kwo ho a mu abeka di tu data mpa one o ma ba be kasade e nenso so no de okom dia no me opanyi no mu so mma ne meto na dwuma so o ma ne beto aso ne ye sabe kra no nka ta bi e trouble ti a ene mfra ma kra mpa so mu so beba aba be ka kire gana ko nyina so mu so e kwa dwuma
2: eti nkrofo ne da so wo ho ana sei sei de wo bi gina ho a wo ba no aka kire o se ma se o mu ni ho ntida wene ne ko wo ma da so ho
3: enti

dia koso o fie dia koso o office dia koso o adwuma bia mu no omo be boa ama wo hu isan se camera no odi bia bo fie odi bia bo adwuma mu wo san so di bi ahye botom na eniji sem ne se enei ukopie mu e wo francophone asoye na wo kotone me ya yabo yabobo so nyina bia wo mo ebe ma 40% discount enti sa ade no eye 100 cedis na akwa akota omo be sese no pepepe na o mate mu 40% o ha mu nchemu aduanan afri so na wanya mfaso bebre e wa ade a wo to no eso ene franco se isan se omo pese omanfo bebre enti no omo ayo mo ankasa app aba obetimi enya bi e wo Google Play Store sa wo ko hono ma wo de bo franco obo franco a ebe pia ba e pia ba na wa download na wa install e wo phone so se wo hia iPhone ya ba e bia 17 Pro Max na na wa ko app ne so wa bie su bon se iPhone aba be gusu bebre na wa yi color wo pe wa yi memory wo pe na wa